0: This is PMN Rotuma.
1: Whaiakse New Zealand on air, e hoia sawanga.
0: This is PMN Rotuma.
2: Mumolo is la foi se as mak fak murte lang ne micharente aila o e ka ti pau se tene o se tua takoa Tony Ravoy andi la ite o fofo yeksia Helen Katafono ma se tene o se tua takoa ne hoisoka kingam e os Facebook Live kakad mau ekra os Hensi seong e TikTok, excuse me, IG, mas hensi seong rutua matakoa ne poma, hoi soko kingam e TikTok, aus nua ia e Maori, oe ka tipos, aus e nalane misava, o musava, e micharente la isla teange sia, e os ngaru e tiis. Hia hia li leisi, am nek tutua takoa ne fuek, la mousi os ngasav, ne feang rutua mta katapima, se te Ronit ne ai oka naang ni rutu ma si Ron Roni. Si os whameru tua mtu tua takua Happy Mother's Day. Tape ma si Jen Jen, nua e Maori, kakat mau ek tape ma os hoina ni te Ronit ne fu ek lai okia os Mae hoi na Happy Mother's Day se tene o se tua takoa. Whala ngacha o itula olu meka mus Māori kala nā o mus nene e te neava. Maka te nāf ne ahe oke whi lang ne as micharente. Hoi no wang sio fu o mus maololum.

0: Oko whakaafe e a whaifikau ma ke reta lute tu hoko ke tuku hata apuaki o e ngā ue o e ahoni.
1: Ke tau lot. Ka mai mafi o mau hapai haki o mau ngahi loto ke afion. Ho mai ho lau maari e ke fon ofa ke mau mo ui. Pea ke mau tokanga o whai ke kotoa o ngahi se kau. Kai lava ke mau whaho i fua ki whina ano. Kai takti mau tauri e porokarama ia honi. Mau lotu eni huawhai tamai. Aro mai lau mare mau on. O kou whatapke a whia e tua maas mati o tau rotla tong. Whatapati whanau au eki moha mata apure. Kia kua kore ke hu whanga mo whamalumalu atu. Ngai whatapku tau pia whaau whake atu ni